Sumak tagira uyashkanchi. Sumak tagira kuyashkanchi. Uray kawsak runakunatas kuyanchi. Runa kumidas kunara. Paiguna invitashkawa ñukancha wamas y kashkanchi.